Mi plešemo, ovo je Prljavo kazalište. Otpasali smo polako do kraja i zadnjeg sata za danas druženja. Čeka nas